Bile su to Schubertove pjesme Romance iz Rosamunde, Pastrva, Grečen za vretenom, Ti si mir, Silvi, Noći snovi, U večernjem rumenilu, Vilenjak i glazbi, u izvedbi Marijane Beate Kieland i Orkestra Norveškog radija pod ravnanjem Kolbjørna Holtea. Slijedi nokturno Gabriela Forea.

U izvedbi Zapadnoaustralskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Davida Mishama slušali smo pjesme Mora Rafa Vaughana Williamsa. U nastavku poslušamo dva Monteverdijeva madrigala O come si gentile, Caro Angelino i Tirsi e Clori iz sedme knjige madrigala.

Bila su to dva mađarska plesa Edmunda Farkaša. Nastupili su Mihael Schulze, flauta, Hildegard van Spanken, oboa, Hans Joachim Hintz, klarinet, Albrecht van Spanken, rog, Bente Kiesvik, fagot i dirigent Sören Hjöret. Slijede tri makedonska plesa Aleksandra Lekovskog. Nastupit će Slovenska filharmonija i dirigent Uroš Lajovic.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etičketaše posvećena odnosu demokracije i populizma. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Srđan Nogić, te autor i voditelj emisije vaš etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

Bila je to rapsodija na Paganinijevu temu opus 43 Sergeja Rahmanjinova. Nastupili su pijanistica Yuja Wang, komorni orkestar Mahler i dirigent Claudio Abbado. Slijedi prva sonata za violinu i klavir u G-duru Johannesa Brahmsa. Stavci su Vivace Manon Troppo, Adagio i Allegro Molto Moderato. Leonidas Cavacos violina i Yuja Wang klavir.

Bila je to Uspavanka, opus 49, broj 4, Johannesa Brahmsa. Nastupili su violinist Leonidas Kavakos i pianistica Yuja Wang. Za kraj današnje emisije slušamo drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu Sergeja Rahmanjinova. Stavci su moderato, adagio sostenuto i allegro scherzando. Yuja Wang, klavir, komorni orkestar Mahler i dirigent Claudio Abbado.

Otorino Respighi ne koristi folklor u užem smislu, nego stare plesove kao kulturnu memoriju. Ove stilizirane renesansne i barokne plesne forme zvuče gotovo bezvremeno, ali i izrazito talijanski. Poslušajmo njegove stare plesove i arije za lutnju u izvedbi orkestra Akademije St. Martin in the Fields pod ravnanjem Sir Nevillea Marinera.

Pod vodstvom Marka Levija, ansambl Concordia izveo je prvu simfoniju opus 2 Nikolasa Akempisa. Slijedi snimka švedskog radija, Bernt Lysel violina, Mats Rondin violončelo i Bengt Åke Lundin klavir, izveće u nastavku klavirski trio u A-molu Morisa Ravela.

Bernd Lüssel violina, Mats Rondin violončelo i Bengt Okelundin klavir izvali su klavirski trio u A-molu Morisa Ravela. Sa snimke norveškog radija slijedi šesta simfonija u D-molu opus 104 Žana Sibeliusa. Orkestrom norveškog radija dirigira Kristina Poska.

Bila je to šesta simfonija u D-molu, opus 104 Žana Sibeliusa u izvedbi orkestra Norveškog radija pod vodstvom Kristine Poske. Za kraj prvog glazbenog bloka čućemo Maria Dolce Maria Franceske Caccini u izvedbi sopranistice Suzy LeBlanc i ansambla Tragikomedija.